Sumu City, Lawrence Achola Yaseme, John Obayo Yasuba, Jimmy Blasio